Hej nu hej. Bjerg mig ikke, hvilke vi hende tog en rejabunga, da vok ne rejabunga. Dumne na hamse. Kharang raka. Mahalakshmi.